Skupštini Republike Srpske. Velika očekivanja prije izbora, kada je riječ o mandatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, imali su skoro pa svi. Međutim, nakon izbora situacija je za neke potpuno drugačija. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a prije izbora, istakao je da će ova partija u Narodnoj skupštini Republike Srpske imati 35 kandidata. Slično je u razgovoru za nezavisne novine rekao Igor Dodik, organizacioni sekretar partije i kandidat za poslaničku klupu, navodeći da odstupanje može biti malo, jedan mandat više ili manje, tako se i desilo. Kaže, izlaznost glasača svakog izbornog ciklusa sve manja. Samo 42,02% glasača ili 1.432.269 građana izašlo je u nedjelju na opšte izbore, čime se nastavio konstantan pad izlaznosti još od 2014. godine. Za razliku od ovogodišnjih izbora, na opštim izborima 2022. godine ukupna izlaznost birača bila je 51,45% ili 1.733.206 registrovani glasača. Ako se vratimo u 2018. godinu, tada je glasalo 54,02% glasača, a 2014. 54,47% glasača u Bosni i Hercegovini. Kaže, u učinjonicu ulaze iz ljubavi prema znanju i djeca ko brine o učiteljima. Svi mi koji odaberemo ovaj poziv ulazimo u učionicu vođeni ljubavlju prema djeci te željom da im prenesemo svoje znanja i popločamo im put ka boljoj budućnosti. Međutim, treba voditi računa i o svakom prosvjetnom radniku, odnosno da put koji mi koračamo ne bude trnovit. Poručila je ovo za nezavisne novine Branka Lepi Rašinik, predsjednica Društva učitelja Republike Srpske povodom Svjetskog dana učitelja koji se obilježava 5. oktobra. Nove tehnologije uspjeh, ali nisu svi problemi otklonjeni. Dan nakon održanih opštih izbora u Bosni i Hercegovini mogu se dati prve analize o korištenju novih tehnologija u izbornom procesu. Sa jedne strane nisu se obistinile apokaliptične najave o nedovoljnom broju uređaja, nedovoljnom broju operatera, nemogućnosti skeniranja listića i drugim katastrofičnim scenarijima. Sa druge strane nije pošlo ni bez problema kada je riječ o funkcionisanju uređaja na pojedinim mjestima, snalaženju građana u novom načinu glasanja i preglednosti samih glasačkih listića. Kada se sve sabere i oduzme, može se reći da su nove tehnologije relativno dobro pokazale. Može se očekivati da će se do narednih izbora ispraviti uočeni nedostaci, a i građanima bi novi način glasanja trebalo da bude manje stran. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, zalutali metak ranio mladića u centru, uviđajem pronađeno 88 čahura. Mladić iz Trebinja povrijeđen je tokom proteklog vikenda u centru tog grada kada ga je pogodio zalutali metak, a policija je zbog sumnje da su pucali uhapsila njegove sugrađane ZP i DP. Kako saznaju nezavisne novine, mladić je zadobio lakše povrede jer je okrznut i nije životno ugrožen. Međutim, ovaj događaj uznemirio je Trebince, naročito nakon saznanja da je policija prilikom uviđaja pronašla i izuzela 88 čahura kalibra 7,62 mm i jedan neispaljeni metak istog kalibra. Naime, incident se desio u subotu 3. oktobra u večernjim satima. Evo da vidimo šta još piše, šta pišu nezavisne. Pravili Iran atomsku bombu, nove sumnje u nuklearni program Teherana. Priznanje za otkriće u vezi sa kontrolom ćelija svjetlošću. Milanu Vuliću iz Banja Luke pripao pečat Varoši Sremsko-Karlovačke. Dakle, ovogodišnju nagradu pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za najbolje pjesničke knjige na srpskoj književnoj sceni između ostalog dobio je Milan Vulić, pjesnik iz Banja Luke, a nagrada je ravnopravno pripala i pjesnicima iz Srbije Kosti Kosovcu, Nebojši Stojoskom i Tanji Prokopljenević. Ovo je saopštio žiri Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca koji je radio u sastavu Nenad Grujičić, Andrej Jelić, Marijokov i Jelena Aleksić, a njihova odluka bila je jednoglasna. Vulićeva nagrada pripala za knjigu Valjda objavljenu ove godine u izdanju službenog glasnika Republike Srpske.

Bila je to Vesna Zmijanac, kao što sam rekla, dva glasa od supružnika Semire i Samira, a evo suprug Samir obožava Vesnu Zmijanac, drago nam je čuti. I pet glasova od Besime. Slušamo Šemsu Sudaković, ona ima 14 glasova, 9 od Remze i 5 od Besime, Sirotinja, Ljude, Svađa, prijedlog broj 3.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u grotlu Bilinog polja savladala Poljsku rezultatom 1-0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Naime, ono što je selektor Zmajeva Sergej Barbarez

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. A nakon emisije o zdravlju nastavljamo sa emisijom Da vas podsjetimo ili na današnji dan. Danas je utorak, 6. oktobar, listopad 2026. godine, a do kraja godine je preostalo još 87 dana. Na današnji dan 2007. godine preminuo je muzičar i kompozitor klavijaturista Lazar Istovski. Kao dječak postao je član grupe Bezimeni, koja je svirala u Kraljevu. Nakon Bezimenih kratko je sarađivao sa klarinetistom Bokijem Miloševićem, svirajući narodnu muziku, onda je prešao u rock grupu Smak. Svojim zvukom obogatio albume Smak 1975. zatim RM Točak 1976. kao i single ploče Ulazak u harem 75. satelit 76.

i ljudi nije fair 76. godine. U oktobru 1976. godine postao je član sarajevske rock grupe Bijelo dugme, sa kojim je snimio album Eto, baš hoću. Sredinom 1978. godine napustio je Bijelo dugme i Petom Ivandićem snimio album Stižemo. U proljeće 1979. godine vratio se u grupu Smak i snimio još dvije single ploče Na Balkanu i Rock Cirkus, te dva albuma Rock Cirkus i Zašto ne volim snijeg. Nakon raspada grupe Smak 1981. godine započeo je uspješnu solo karijeru virtuoza elektronske klavijature, snimajući instrumentalne albume sa savremenim, često elektronskim verzijama narodnih pjesama. Također komponirao je muziku za TV, film i pozorište. Ristovski je sarađivao sa mnogim međunarodno poznatim umjetnicima te radio kao studijski muzičar. Bio je najtraženiji klavijaturist u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Na današnji dan 1846. rođen američki inženjer George Westinghouse, pronalazač zračne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je sistem željezničkih signala, izgradio je turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima, za koje je projekt izradio Nikola Tesla i sa koje je obezbijeđen prenos električne energije na daljinu zahvaljujući primjeni Teslinog pronalaska obrtnih magnetnih polja. Godine 1886. osnovao je Westinghouse. Na današnji dan 1887. francuski arhitekta i teoretičar švicarskog porijekla Charles-Édouard Jeanneret, poznat kao Le Corbusier, jedan od najvećih arhitekata 20. stoljeća, rođen je na današnji dan. Novim materijalima, građevinskim metodama je radikalno prekinuo tradicionalni način gradnje, a njegova teorija funkcionalizma zasnovana na racionalizmu i urbanizmu oživotvorena je nizom objekata poput stambenih blokova u Marseju i Nantu, zgrade parlamenta u Čandigaru, švajcarskog paviljona u Parizu, ministarstva prosvjete u Rio de Janeiro, dijela ka jednoj arhitekturi, preciziranja i modular. Na današnji dan 1892. umro engleski pisac Alfred Tennyson, majstor forme, koji je pisao neobično melodične stihove. Njegovo obimno i raznovrsno djelo izražava duh i raspoloženje vremena, filozofske i vjerske sumnje izazvane učenjem evolucionista, ljubav prema slobodi i vjerovanje u demokratiju. Djela poeme, kraljevske slike, princeza, elegija, in memoriam, sonet Crnoj gori, veliki broj lirskih pjesama. 1903. na današnji dan irski fizičar Ernest Thomas Sinton Walton, jedan od pionira nuklearne fizike, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1951. godine, rođen je na današnji dan. Sa Johnom Douglasom Cockcroftom, s kojim je podijelio Nobelovu nagradu, razvio je 1929. godine prvi atomski akcelerator. 1914. rođen norveški entolog istraživač Thor Heyerdahl, koji je 1947. predvodio 600-članu ekspediciju Kon-Tiki, prepolovivši splavom gotovo 9000 km između Perua i Pacifičkog ostrva Tuamotu blizu Tahitija. Time je dokazao da su drevni narodi mogli da plove iz Južne Amerike do Polinezijskih ostrva. Brodom napravljeni od papirusa 13 godina kasnije preplovio Atlantski okean od Maroka do Barbadosa, pokazavši mogućnost utjecaja starih Egipćana na predkolumbijske civilizacije u Americi. 1989. na današnji dan umrla američka filmska glumica Bette Davis, koja je snimila više od 80 filmova i ostvarila niz velikih dramskih uloga, uglavnom tumačeći nesretne i zle žene. Najbolje od tih uloga odigrala je u filmovima Opasna, Jezabel, Male lisice, Elizabeta, Essex, Juarez, Što se dogodilo sa Baby Jane, Sve o Evi, Svadbeni ručak. Njen život pratile su mnoge afere, te i danas njena priča izaziva pažnju mnogi. Bette Davis imala jedno biološko dijete, kćerku Barbaru, ali njoj nije ostavila ništa, jer je 1985. Barbara napisala memoare u kojima ju je opisala kao hladnu i užasnu majku, kojoj su karijera i alkohol bili važniji od djece. Knjiga je izašla u vrijeme kada je Bette bila najslabija, jer joj je tada dijagnosticiran rak dojke. Zbog memoara Bette je odlučila da Barbaru izbriše iz